0: tiger.
1: Ima jedna priča o tome kako pomusti majku tigra.
0: You like to hear about that?
1: Jel bi htjeli to čuti?
0: Next time. Tomorrow in Zagreb.
1: Sutra u Zagrebu.
0: We will go to milk the tiger.
1: Ići ćemo pomusti majku tigricu.
0: So, and third milk. Banrai ka. Banrai means the vegetable.
1: A treće mlijeko je mlijeko koje dobivamo iz biljaka.
0: The milk of all different plants.
1: Dakle, mlijeko svih različitih vrsta biljaka.
0: Banyan tree.
1: Banjan drvo.
0: Fig tree. Fig.
1: Smokva.
0: When you take the fig, you know, there's the milk.
1: Znate kad smokvu gulite?
0: So that's called vegetable milk.
1: To su ta biljna mlijeka.
0: First milk majka.
1: Dakle, prvo je majka.
0: Second milk gajka.
1: Treće je životinsko.
0: Third milk banrajka.
1: Treće je biljno.
0: And fourth milk gajka. Which is the fourth milk?
1: A četvrto?
0: This is a question for you.
1: To je sad pitanje za vas.
0: Which is the fourth milk, please?
1: Koje je četvrto?
0: And that you should tell me then. Think over.
1: Razmislite pa ćete mi reći poslije.
0: Yes, there is a fourth milk.
1: Da, postoji četvrto.
0: Mother milk means all animals.
1: Majčino mlijeko zapravo znači i sve životinje.
0: First own mother.
1: Prvo vlastita majka.
0: Second all animals which give the milk.
1: Onda sve životinje koje daju mlijeko.
0: Third is vegetation.
1: Treće je iz vegetacije.
0: And what is the fourth milk?
1: A šta je četvrto?
0: Yeah, but Amrit from where?
1: Ali Amrit odakle?
0: It's not that. It will come next time.
1: Doći će vam to sljedeći put.
0: You think I will give you all knowledge already today?
1: Mislite da ću vam danas svo znanje odmah dati?
0: It takes lives and lives to tell you what is moksha.
1: To životi i životi trebaju proći da vam kažem sve što je moksha.
0: Yeah, that's it. So, Ayurveda said, you should have in your home, in your farm, that animal which gives you fresh milk.
1: Dakle, po Ayurvedi bismo u kući, na imanju, trebali imati tu životinju koja nam daje svježe mlijeko.
0: And your own kitchen garden, your vegetables and fruits.
1: I vaše vlastito povrće i voće.
0: So this are the principles to follow as the discipline of the Ayurveda.
1: Ovo su, to su principi kojih se treba pridržavati kao discipline Ayurvede.
0: So, the milk of plant, vegetable, means all kind of herbs.
1: I ovo mlijeko iz biljaka znači mlijeko iz svih vrsta biljaka.
0: And in there is three different kinds of milk.
1: A tamo postoje tri vrste mlijeka.
0: Jadi buti, vanaspati, jadi buti, vanaspati, these two kind of milk. Jadi means the roots.
1: Jadi znači korijen, korijenje.
0: All medicines which is coming from Ayurveda, this is different kinds of roots.
1: I dakle svi lijekovi koji iz različitog vrsta korijenja u Ayurvedi dolaze.
0: But not that roots which tree will survive long.
1: Ali ne ono korijenje u kojem, od kojeg drvo ili biljka dugo preživljava.
0: Only that roots

0: which herb grows only once and die.
1: Nego samo ona vrst korijenja od čija biljka raste jednom i onda nakon toga sama umire.
0: And butti means the herbal plant.
1: A butti znači to bilj.
0: The herbs.
1: Ljekovito bilje.
0: So jadi and butti. So the herbs which will grow, give seeds and dies.
1: Dakle, bilje koje će niknuti, izrasti, pustiti sjeme i onda umrijeti samo.
0: Now, that we can collect as herbs.
1: To se skuplja kao ljekovito bilje.
0: And we take the milk out of that.
1: I iz toga uzimamo to mlijeko.
0: In the form that we little boil.
1: Na način da malo
0: skupimo. Or we suck in the water overnight.
1: Malo prokuhavamo ili močimo u vodi preko noći.
0: And the essence comes out.
1: I onda ta esencija izlazi van.
0: That is the milk of the plant.
1: To nazivamo tim mlijekom biljaka.
0: Then the third one.
1: A treće?
0: Vanaspati. Van means the forest.
1: Van znači šuma.
0: And pati means the leaves.
1: A pati znači lišće.
0: Pati means husband.
1: Pati znači muž.
0: Pati means leaves.
1: Znači lišće.
0: So we take that leaves of that tree.
1: Dakle, uzimamo lišće sa grane, sa drveta.
0: We don't kill the tree.
1: Znači, ne sjećemo, ne ubijamo drvo.
0: So mostly those leaves, when they are ripe, they fall down, we collect them.
1: Uglavnom se radi o skupljanju lišća koje sazrije pa onda samo otpadne.
0: And also utilize as the medicine.
1: Koje se onda koristi kao u medicini, kao lijek.
0: Make a powder.
1: Može se u prah istući.
0: Also the bark of the tree.
1: Također i kora drveća.
0: So jadi, butti, vanaspati, these are the heart of the Ayurveda.
1: To troje su zapravo srce Ayurvede.
0: One disciple comes to master.
1: Učenik dolazi kod učitelja.
0: And asks, master, I want to become your disciple.
1: I kaže učitelju, ja bih želio postati tvoj učenik.
0: In that time it was not easy to get a mantra.
1: U ono vrijeme nije bilo lako dobiti mantru.
0: Those masters were not so kind like I am.
1: Ti učitelji nisu bili ovako ljubazni kao ja.
0: I give you immediately mantra.
1: Ja vam odmah dam mantru.
0: Sometimes they let wait you 2-3 lives.
1: Nekad su znali pustiti da čekate 2-3 života.
0: Well, so the master gave him one duty.
1: Pa mu je učitelj dao jedan zadatak.
0: Gave him one work.
1: Dao mu je posao.
0: Go and find or bring me some herb or a plant or a tree.
1: Idi i donesi mi neku biljku, neko stablo
0: which has no any value.
1: Koje nema nikakvog značaja.
0: Any plant.
1: Koje nema nikakvu vrijednost. Može biti bilo koja biljka.
0: Even grass.
1: Čak i vlat trave.
0: Bring which is not useful at all.
1: Donesi mi takvu koja nema nikakvu korist.
0: So he went away.
1: I učenik je otišao.
0: He went through many, many countries.
1: Prošao je mnoge zemlje.
0: The whole world.
1: Prošao je cijeli svijet.
0: He design the plant.
1: On je crtao te biljke.
0: The name.
1: Napisao ime.
0: With aqua color he painted.
1: Bojao je lijepo u bojama.
0: From which country?
1: Naznačio iz koje zemlje.
0: He asked the people, what is the good thing in this plant?
1: On je lokalne ljude pitao, koja je dobrobit ove biljke?
0: Or which is have a bad effect?
1: Ili koja ima loš utjecaj?
0: Is this useful or not?
1: Da li je ovo korisno ili ne?
0: Everything they told, this is good for this, this, this, this.
1: I sve što su govorili, sve dobrobiti, on je zapisivao.
0: It is a poison.
1: Ovo je možda otrov.
0: But this poison root is a very, very good to heal quickly the wound.
1: Ali taj otrov je zapravo vrlo dobar za liječenje određenih rana.
0: He brought it with Guruji so many papers.
1: I nakon svog puta Guruji je donio zapravo ogromnu knjigu.
0: And he put it in front of Guruji.
1: Stavio je to ispred njega.
0: And said, Gurudev, I failed.
1: I rekao, Gurudev, nisam uspio.
0: I didn't pass this examination.
1: Nisam prošao ovaj tvoj test.
0: I wandered all the five continents.
1: Prošao sam svih pet kontinenta.
0: And I asked all farmers if there's anything which is not useful.
1: I sve ljude sam tamo pitao, postoji li nešto, a da nije korisno.
0: And they told what is good for what.
1: A oni su mi odgovorili što je dobro za što.
0: Look, master, this is I designed the picture.
1: Evo, pogledaj, učitelju, ja sam i naslikao sliku.
0: The color, the flowers.
1: Obojao boje cvjetova.
0: The fruits.
1: I plodova.
0: Seeds.
1: Sjeme.
0: The roots, how looks.
1: Korijenje.
0: How the life, how long live.
1: Koliko dugo ta biljka živi.
0: But I didn't find anything which is not useful.
1: Ali nisam našao ništa da ne bi bilo korisno.
0: Master said, you passed the examination.
1: A učitelj je rekao, ti si prošao ispit.
0: And from that began the Ayurveda.
1: I od tada je počela Ayurveda.
0: Charaka. This was the story of the Charaka.
1: To je bila priča o Charaki.
0: And the Charaka have very big books, volumes.
1: Postoje tomovi knjiga.
0: And is written there everything about Ayurveda.
1: I tamo sve piše o Ayurvedi.
0: So Ayurveda needs precaution.
1: Treba biti vrlo oprezan kod Ayurvede.
0: If you eat Ayurvedic medicine,
1: ako uzmete ayurvedsku lijek,
0: then you should not eat certain things.
1: Nakon toga ne biste trebali jesti određene stvari.
0: There's a nice medicine called Chyavanprash.
1: Postoji lijek poznat kao Chyavanprash.
0: It was the Chyavanprash which a blind person can again open the eyes.
1: To znači da i slijepac može progledati od toga.
0: But that herbs are not there anymore.
1: Ali te biljke više nisu ovdje.
0: Chyavanprash is something now like a gem.
1: To je sad nešto kao pekmez.
0: On the bread.
1: Da se maže na kruh.
0: So people go to India and buy the Chyavanprash.
1: Ljudi idu u Indiju i kupuju takav
0: Chyavanprash. It's very tasty and lot of sugar inside.
1: To je vrlo slatko i
0: amla and this.
1: Imaju amlu unutra i svašta.
0: And this people are eating with a spoon, two spoons.
1: Ljudi to jedu sa žlicom.
0: I don't know. I only know my Austrian disciples how they are eating.
1: Ja to vidim po svojim austrijskim učenicima kako jedu.
0: Because I'm not living in this country, so.
1: Jel ne znam da li to i ovdje radite.
0: But my Austrian disciples are very disciplined.